0: Abari.
1: Nzuri.
0: Ponde nitakwenza kufanya dialisisi ya tatu.
1: Hali hii, sina matarajio. Oh, ila natumai, atapona.
0: Awamu hii, Dr. Jiang na Dr. Mao wataenda.
1: Na wei pia jitahidi.
0: Kama madaktari, utawezi kukata tamaa. Hii nilijifunza kwa madaktari wa China.
1: Asanteni.
0: Karibu.